0: preacuvioșilor și de Dumnezeu, purtătorilor, părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Mă iertați pe mine, păcătoși. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvânteze.

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinii, și pentru toți frații noștri cei într-o
1: pentru
0: binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitorii, binefăcătorii și

0: pentru toți cei mai dinainte adormiți părinții noștri de măritor creștin, care odihnesc aici și pretutindeni. Să zicem și pentru aceștia,
1: Doamne miliește, Doamne miluiește,
0: pentru rugăciunile Sfintelor părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Pe care primindu-și fără cu tot ce mai presus de cerul trimit în nouă harul preasfântului tău. Slavă Sfinte și cele de o ființă și de viață păcătoare și nedespărțite.

Slavă întrucirea Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucirea Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Slavă întrucirea Iisusului Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necăjesc, mulțesc oala asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeul lui. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, ești slava mea și cel ce înalt scaful meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi temi de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți și ce mă vrăjmășesc, când deși iertinții păcătoșilor ai zdrobit. La Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți, că săgețile Tale s-au înfipt în mine și interi peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsată peste mine. Umplutul sau de miros greu și-a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Din uitma și m-am îngărbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhnind mă umblam. Cășalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu, necăjit uman și m-am sperit foarte. Răcnita din suspinare inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată durerea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit în materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și așezut. Cei de aproape mei departe au stat. Se sileau cei ce căutau sufletul meu și cei ce căutau celerele mie greau de șertăciuni. Și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un muce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări, că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu. Am zis ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc. S-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce-mi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urmă în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu Te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut, este dimineața însetată de Tine sufletul meu. Suspinată după Tine trupul meu în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt mă arăta Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Că mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în numele Te voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de gresime se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te vă lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine neașternutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipituța sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta, iar eu în deșert au căutat sufletul meu, intravor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el, că s-a astupat gura celor ce cresc nedreptăți. În dimineața am cugetat spre Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție! Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea preaferică Ta spre ruga mea, Doamne. Că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de iață apropiată. După câte am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsem ca un om neajutorat între cei morți slobodi. Ca niște oameni răniști de urmă mormânt de care înțe mi-a adus aminte și care au fost lepădați de la mâna Ta. Pusuma în groapa cea mai de jos într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-a dus peste mine. Depărtată pe cunoscuții mei de la mine, a ajuns în mărucinelor, închis am fost și nu am putut ieși. Ochii mei au slăbit de suferință, strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau cei morți să vă scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva în mormânt mila Ta și adevărul Tău locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te-a întâmpinat. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețele mele înălțate, am fost dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Înconjurat m-au ca apă toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată e de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticăloșiei mele. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta, să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea. Dacă urechea Ta, sfere ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu, numele cel Sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea Ta în noi, se vor cale vulturului tinerețele Tale, Cel ce face milostenie Domnul și judecată tuturor celor ce se face strâmbătate, cunoscut i-a făcut cărerița lui Moise, fiilor lui Israel, voile Sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit vieții, nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără dregile noastre a răsplătit nouă. Și cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri depărtate de la noi fără dregile noastre. În ce chip miluiește Tatăl pe Fii, așa milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, adus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori că Duh a trecut printre însul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și-și aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a găsit scaunul Său și împărăția Lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii cei puternici și la vârtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare. Făcut-o m-a să răcuiesc în întunerica morții cei din veacuri, mâhnite ducul în mine și inima mea încărmenită lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult cugetată-mi la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tinsem către Tine mâinile mele sufletul meu ca un pământ însătoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit ducul meu nu-ți întoarce fața Ta de la mine. Ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Că s-au dimineață mila Ta, că la Tine mele dăși, te arătăm cale pe care vei merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Capă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptatea Ta, scoate din ecal sufletul meu. Că bunătatea desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce încălzesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău.
Păzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun mă va povățui la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.

0: Pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa Domnului, să ne rugăm.
1: Ne miluiește.
0: Pentru un alt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoții

Domnului și pentru vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necaz.

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Toate popoarele bateți din palme, strigați lui Dumnezeu cu glas de bucurie, că Domnul este prea înalt, înfricoșător, împărat mare peste tot pământul. Că pusunea nouă popoare și neamuri sub picioarele noastre, alesunea nouă moștenirea sa, frumusețea lui Iacob pe care a iubit-o. Iubitul sa Dumnezeu într-o strigare, Domnul în glas se trimite, cântați Dumnezeului nostru, cântați, cântați împăratului nostru, cântați. Că împăratul tot pământul este Dumnezeu, cântați cu înțelegere, împărățita Dumnezeu peste neamuri, Dumnezeu șade pe tronul cel sfânt al său. Mai mari popoarelor s-au adunat cu poporul Dumnezeului lui Avram, care lui Dumnezeu sunt puternicii pământului. El foarte s-a înălțat. Mare este Domnul și lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al lui. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ, muntele Sionului, coastele de miază noapte, cetatea împăratului celui mare. Dumnezeu împăratului ei se cunoaște când o apără pe ea, că iată împărații s-au adunat, strânsă sau împreună. Aceștia văzându-o așa s-au minunat, s-au tulburat, s-au cutremurat. Cutremurii a cuprins pe ei acolo dureri ca ale celei ce naște, cuvânt puternic va sfârma corăbiile Tarsisului. Precum am auzit, așa am și văzut în cetatea Domnului puterilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu a întemeiat-o pe ea în veac, primit am Dumnezeu remila ta în mijlocul bisericii tale. După numele tău, Dumnezeule, așa și lauda ta peste marginile pământului, de dreptate plină este dreapta ta. Că se veselească muntele Sionului, să se bucure fiicele Iudeii pentru judecățile tale, Doamne. Înconjurați Sionul și-l cuprindeți pe el, povestiți despre turnurile lui. Puneți-vă inimile voastre într-o puterea lui și străbateți casele lui ca să povestiți neamului ce vine. Că acesta este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, în veac și în veacul veacului, El ne va paște pe noi în veci. Auziți acestea toate neamurile, ascultați toți și ce locuiți în lume. Pământenii și fiii oamenilor, împreună bogatul și săracul, gura mea vă grăi înțelepciune și cugetul inimii mele pricepere. Plecavă-i spre pildă urechea mea, tălcuivă în sune de psaltire gândul meu. Pentru ce să mă tem în ziua ce rea, când mă va înconjura fără de legea vrăjmașilor mei? Ei se încred în puterea lor și cu mulțimea bogățiilor se laudă, nimeni însă nu poate să scape de moarte. Nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare, că răscumpărarea sufletului este prea scumpă și niciodată nu se va putea face. Nu poate să rămână cineva pe totdeauna viu și să nu vadă niciodată moarte. Fiecare vede că înțelepții mor cum mor și cine înțelepți și nebuni și lasă altora bogăția lor. Mormântul lor va fi casa lor în veac, locașurile lor din neam în neam, deși numit au cu numele lor pământurile lor. Și omul în cinste fiind a priceput alătura altă, s-a dubitoa celor celor fără de minte și s-a asemănat lor. Această cale le este sminteală lor și celor ce vor găsi de bune spusele lor. La niște oi în iad sunt puși, moartea îi va paște pe ei și îi vor stăpâni pe ei cei drepți. Și ajutorul cel nădăjduiau din slava lor se va învechi în iad. Dar Dumnezeu va izbăvi sufletul meu din mâna iadului când mă va apuca, să nu te temi când se îmbogățește omul și când se mulțește slava casei lui. Că la moarte el nu va lua nimic, nici nu se va coborâ cu ea slava lui. Iar dacă sufletul lui se va binecuvânta în viața lui și te va lăuda când îi vei face bine, totuși întreaba până la neamul părinților lui și în veac nu va vedea lumină. Omul în cinste fiind n-a priceput răturat, s-a dubitoa celor ce fără de minte și s-a asemănat lor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție! Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul Dumnezeilor, Domnul a grăit și a chemat pământul de la răsăritul soarelui până la apus. Din Sion este bună cuvința frumuseții lui. Dumnezeu sălucit va veni Dumnezeul nostru și nu va tăcea, foc înaintea lui va arde și împrejurul lui viformare. Chema va cerul de sus și pământul ca să judece pe poporul său, adunații lui, pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Și vor vesti cerurile dreptate lui că Dumnezeu judecător este, ascultă poporul meu și-ți voi grăi ție, Israele, și voi mărturisi ție, Dumnezeu, Dumnezeul tău sunt eu. Nu pentru jertfele tale te voi măsura, iar arderile de tot ale tale înaintea mea sunt pururea. Nu voi primi din casa ta viței, nici din turmele tale țap, că ale mele sunt toate fiarele câmpului, dobitoacele din munți și boii. Cunoscut am toate păsările cerului și frumusețea țarinii cu mine este. De voi flămânzii nu-ți voi spune ție că a mea este lumea și plinirea ei. Oare carne de daur voi mânca sau sânge de țeav voi bea? Jertfește lui Dumnezeu jertfă de laudă și împlinește celui prea înalt făgăduințele tale. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Iar păcătosul i-a zis pe Dumnezeu, pentru ce tu istorisești dreptățile mele și iei legământul meu în gura ta. Tu ai urât învățătura și ai lepădat cuvintele mele înapoi a ta, de vedeai furul, alergai cu el și cu cel de sărâna partea te apuneai. Gura ta a înmulțit răutate și limba ta a împletit vicleșug. Rezând împotriva fratelui tău, cleveteai și împotriva fiului maicii tale păsminteale. Acestea ai făcut și am tăcut aici, ai cugetat fără de legea că voi fi asemenea ție, mustrate voi și voi pune înaintea feței tale păcatele tale. Înțelegeți dar acestea, cei ce uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă răpească și să nu fie cel ce îi zbăvește. Jertfa de laudă mă va slăvi și acolo este calea în care voi arăta lui mântuirea mea. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este pururea. Eu nu i-am greșit și rău înaintea ta am făcut așa încât dreptește întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Propim vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vărtos decât zăpadă mă vei albi. Auzile mea vei da bucurie și veselie bucuroasă vorbastele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele, inimă curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tot cel sunt nu lua de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine să vă întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele bucuroasă, alibă mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea vă vesti laudă ta, că de-ai fi voi jertfățiaș și dat. Ardere de tătule vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta a Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ce te fălești într-o răutate puternice, fără de lege, toată ziua nedreptate a vorbit limba ta, ca umbrici ascuțit a făcut vicleșug. Iubita ai răutatea mai mult decât bunătatea, nedreptatea mai mult decât a grei dreptatea, iubita ai toate cuvintele pierzării, limba vicleană. Pentru aceasta Dumnezeu te va dobori până în sfârșit, te va smulge și te va muta din locașul tău și rădăcina ta din pământul celor vii. Vedea vor drepți și te vor teme și de el vor râde și vor zice, iată omul care nu și-a pus pe Dumnezeu ajutorul lui. Și a nădăjduit în mulțimea bogăției sale și s-a întărit într-o deșertăciunea sa, dar eu ca un măslin roditor în casă lui Dumnezeu, am nădăjduit în mila lui Dumnezeu în veac și în veacul veacului. Slăvite voi în veac pentru că ai făcut aceasta și voi aștepta numele tău, că bun este înaintea cuvioșilor tăi. Zis acel nebun într-o inima sa, nu este Dumnezeu stricat sau și urât s-au făcut într-o fără de legi, nu este cel ce face bine. Domnul din cer a privit peste fiii oamenilor să vadă de este cel ce înțelege sau cel ce caută pe Dumnezeu. Toți au bătut împreună netrebni s-au făcut, nu este cel ce face bine, nu este până la unul. Oare nu vor cunoaște toți cei ce lucrează fără de legea cei ce mănâncă pe poporul meu, cum mănâncă pâinea pe Domnul, nu l-au chemat? Acolo s-au temut de frică, unde nu era frică, pentru că Dumnezeu a risipit oasele celor ce plac oamenilor. Roșinatul sau că Dumnezeu i-a urgisit pe ei. Cine va da din Sion mântuirea lui Israel, când va întoarce Domnul pe cei răbiți ai poporului, s-au bucurat să vei Iacob și se va veseli Israel. Dumnezeule, într-un numele Tău mântuiește-mă și într-o puterea Ta mă judecă, Dumnezeule, auzi rugăciunea mea, ia aminte la cuvintele gurii mele. Că străinii s-au ridicat împotriva mea și tare au căutat sufletul meu și n-au pus pe Dumnezeu înaintea lor. Iată, Dumnezeu, ajută-mie și Domnul este sprijinitorul sufletului meu. Întoarce vacilerele vrăjmașilor mei cu adevărul tău, vei pierde pe ei. De bunăvoie vă jertfiți, lăuda voi numele tău, Doamne, că este bun, că din tot necazul m-ai izbăvit și spre vrăjmașii mei a privit ochiul meu. Auzi, Dumnezeule, rugăciunea mea și nu trece cu vederea ruga mea, ia aminte spre mine și mă ascultă, mâhnitul nu m-am întrunit în liniștea mea și m-am tulburat de glasul vrăjmașului și de necazul păcătosului. Că a bătut asupra mea fără de lege și într-o mânie m-a vrăjmășit. Inima mea s-a tulburat într-o mine și frica morții a căzut peste mine. Teamă și cutremur a venit asupra mea și m-a acoperit întunericul și am zis, cineva de mie aripi ca te porumbel ca să zbor și să mă odihnesc. Iată, m-aș îndepărta fugind și m-a sălășluit în pustie, așteptat-mi pe Dumnezeu cel ce mă mântuiește de puținătatea sufletului și de vifor. Nimicește, Doamne, și împarte limbile lor, că am văzut fără de lege și dezbinare în cetate. Ziua și noaptea v-am conjurat pe ea, pe sesidurile ei, fără de lege și osteneală în mijlocul ei și nedreptate. Și n-au lipsit din înălțile ei camătă și vicleșul, că de m-ar fi ocără vrăjmașul, aș fi răbdat. Și dacă cel ce mă urăște s-ar fi fălit împotriva mea, m-aș fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea și cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în același când. Să vină moartea peste ei și să se coboare în iad de vii, că vicleșugul este în locașurile lor, în mijlocul lor. Iar eu către Dumnezeu am strigat și Domnul m-a auzit pe mine. Seara și dimineața și la miez spune voi vesti voi și El va auzi glasul meu. Izbăviva cu pace sufletul meu de cei ce se apropie de mine, că mulți erau împotriva mea. Auziva Dumnezeu și va smeri pe ei cel ce este mai înainte de veci. Că nu este în ei îndreptare și nu s-au temut de Dumnezeu, întinsă mâna lui spre răsplătire. Dar ei au întinat legământul lui, risipiți au fost de mânia feței lui și s-au apropiat inimile lor. Mâiatul sau cuvintele lor mai mult decât unde lemnul, dar ele sunt săgeți. Aruncă-ți pe Domnul grija ta și El te va hrăni, nu va da în via clătinare dreptului, iar tu, Dumnezeu, le vei cupără pe ei în groapă stricăciunii. Bărbații vărsători de sânge și vicleni nu vor ajunge la jumătate zilelor lor, iar eu voi nădăjdui spre Tine, Doamne. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: păcat.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai virtuos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu într-o cuvintele tale și gritor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut maica mea. Iată adevărul ai vicele nearătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai virtuos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie bucuroasă uroasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept unește într-o cele de lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu lua de la mine. De mie bucuria mântării tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântării mele. Bucuroasă va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

Ești Dumnezeu minunat care cu prea slăbire faci lucruri mai presus de fire, cel ce ai uscat fundul mării și ai acoperit cu apă carele de război și ai izbăvit pe poporul care cânta ție ca izbăvitorului nostru Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Săvârșind semne și făcând minuni unule împărate de voi, ai suferit răstignire ca un îndurat și prin moarte pe moarte omorând ne-ai înviat pe noi. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, cu credință să dănțuim astăzi popoare pentru scularea lui Hristos, că iadul s-a prădat și de grabă a dat înapoi pe cei ce îi ținea legați, care laudă măririle lui Dumnezeu. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Hristoase, cel ce prin dumnezeiască puterea ai întărit oarecând pe slăbănogul cu cuvântul tău, și neputincios fiind el de multă vreme, i-ai poruncit să-și ridice patul, vindecă și sufletul meu care bolește cumplit. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! În scăldătoarea oilor, oarecând un înger se pogora și numai pe unul vindeca într-un an, iar acum cu dumnezeiescul botez curățește Hristos mulțimi nenumărate. Sfinte Părinte Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Bucurându-te de slava cea dumnezeiască și prin fiind de luminarea cea negreită purtătorule de Dumnezeu Efrem, dă-mi cuvânt și adu-mi luminare prin rugăciunile tale ca să-ți laud pătimirile. Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Din pruncie ți-ai îndreptat mintea după poruncile Domnului cuvioasă către viața cea desăvârșită și te-ai făcut monah, purtător de Dumnezeu și fără prihană, precum zice David, viețuind în muntele celor neprihăniți. Sfinte Mare Mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, putere luând de la Dumnezeu, ai răbdat neclintit năvălirea barbară cea cumplită, dovedind puterea dreptei credințe, când trupul tău era chinuit de Dumnezeu, purtătorule Efrem. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, nici când n-a fost mușcată inima ta de șarpele cel înșelător, nici n-ai dorit gustarea pomului cunoștinței celei deșarte, ci din pruncie pe tine lui Dumnezeu te-ai afierosit și ai urmat Maicii sale, ocrotitoarea ta, și asemenea ei ai alergat la templul cel duhovnicesc, Matrona fericită. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, lăsându-ți casa și Maica din dumnezeiască râvnă, cuvioasă Matrona, în biserica Maicii lui Dumnezeu ți-ai aflat lăcaș și Maica ai avut-o pe dânsa. Și precum aceea în templu a copilărit și tu în biserică ai învățat scripturile. Iar acum împreună cu cetele Fecioarei, răznuită fiind, roagă-te pentru cei ce te cinstesc cu evlavie. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cine va putea după vrednicie spune curăția sufletului tău? Sau cine ar putea măsura virtuțile tale? Ca marea între râuri și ca cerul peste nori, așa ești tu între monahii fericite, între monahii fericite, Matrona, că nici o zi și nici un ceas nu te-ai desfătat de țărâna cea înșelătoare, ci cu multă ușurință ai zburat către ceruri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izvorând tu, născătoare de Dumnezeu, pe cel necuprins și mai înainte de veci născut pe acela, roagă-l curată să mă adape cu apa harului cea dulce și dătătoare de viață. Ziua învierii, popoare, să ne luminăm paștile Domnului, paștile, că din moarte la viață și de pe pământ la cer, Hristos Dumnezeu ne-a trecut pe noi.

0: Suflete sterp și neroditor, dobândește-ți rod ales și bucurându-te de bogata rodire strigă, întritu sa inima mea că nu este sfânt și nu este drept afară de tine, Doamne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, văzându-te oare când soarele spânzurat pe lemn cuvinte, lumina și-a ascuns și tot pământul s-a cutremurat. Morții s-au sculat când ai murit tu, atotputernice, slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Venind tu cu sufletul în cele din lăuntru ale pământului, iadul a dat înapoi de grab sufletele pe care le luase în stăpânire, care cântau cântare de mulțumire puterii tale, unule Doamne. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție. Vindecă, prea bunule, sufletul meu cel ce zace cumplit de mulți ani, cum ai tămăduit oarecând pe slăbănogul ca să merg pe cărările tale pe care le-ai arătat celor ce te iubesc pe tine. Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înălțându-ți mintea către Dumnezeu, prin dumnezeiești suișuri, ai omorât cugetul trupului și te-ai arătat odor al nepătimirii prin ostenelile nevoinței. Efrem, întru tot fericite, mai înainte pregătindu-te spre pătimire. Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Când ai văzut cetele barbarilor năvălind asupra staulului tău, ca niște fiare sălbatice, ai stat neclintit și neînspăimântat în fața cutezanței lor și ai răbdat de la ei mulțimea chinurilor purtătorului de Dumnezeu. Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Suferit ai ca un fără de trup pedepsele chinurilor de tot felul și ai biruit toată puterea lui Veliar. Prin răbdarea ta cea neîndoită, Părinte Efrem, fericite și ai primit de la Dumnezeu cununa mucenicilor. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În mănăstirea Hurezi, cu binecuvântare arhierească adusă fiind, te-ai nevoit a noi lavra cea pustie a Sfântului Voievod Constantin, cu cetele monahiilor ziua și noaptea petrecând în rugăciune. Iar zidurile cele părăsite de vitregia timpului s-au luminat de venirea ta și singurătatea pe data uitată. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, ca o porumbiță temătoare de vulturi, nu ți-ai părăsit cuibul tău cel monahicesc decât la mare trebuință. Iar în lăuntrul inimii tale zborul era mai înalt decât cerurile, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având cântare ca de privighetoare și odihnitoare grăire. Fost ai rânduită la strană să aduci laudă lui Dumnezeu și lepădând toată grija cea lumească, în chipul heruvimilor ai adus cântare cu vioasă Matrona și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Primește prea curată această cântare și o du fiului tău scriind-o în cartea vieții, ca să-mi fie răspuns bun în ziua când vrăjmașul va aduce înaintea mea zapisul fără de legilor.
1: Veniți să bem băutură nouă, nu din piatră stearpă făcută cu minuni, ci din izvorul nestricăciunii, din Hristos cel ce a izvorât din mormânt.

un înger vieții în multă înfrânare, cu sângele tău ți-ai vopsit veșmântul cel sfânt, cuvioase, pentru aceasta, într-o amândouă strălucind. În chip sfințit, dăruiește-ne nouă de sus ajutor întru toate, prin calda ta mijlocire cuvioase mucenice. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Haina cea întunecată a monahiilor, cu razele soarelui e țesută și în verdeața raiului sălășluiește și Biserica lui Hristos, din veșmântul călugăresc, steag de biruință își face și cu el zdrobește taberele nevăzute ale vrăjmașilor, deci și tu, cuvioasă Matrona, într-o aceasta pe diavol l-ai biruit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Numai un cuvânt a întărit pe slăbănou când s-a auzit cuvântul la toată lumea, al celui ce din milostivire s-a arătat pe pământ pentru noi. Pentru aceasta și patul, luându-și umbla, deși cărturarii nu sufereau să vadă ceea ce se făcuse, cuprinși fiind de pisma cea plină de răutate, care slăbănogește sufletele. Munte umbrit a văzut mai înainte avacum preacuratul tău pântece curată, pentru aceasta a și grăit. De la Teman va veni Dumnezeu și cel sfânt din muntele cel cu umbra deasă. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Soborul iudeilor, fiind cuprins de pismă, te-a răstignit pe lemn pe tine, Doamne, dar tu, dezlegând-o, sunt a morții. Te-ai sculat ca un puternic, ridicând lumea împreună cu tine. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, pentru ce căutați femeilor cu mirezme pe mirul cel nedeșertat. S-a sculat umplând lumea de bună mireasmă duhovnicească, a grăit mironosițelor cel ce ședea în veșminte albe. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, chip de rob purtând, pentru nemăsurata milostivire mergând, ai venit și ai făcut sănătos pe cel ce zăcea de mulți ani cuvinte, poruncindu-i să-și ridice și patul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Îngerul Domnului, pogorându-se la vreme, tulbura apa în scăldătoarea oilor, făcând sănătos numai pe unul, dar Hristos mântuiește mulțime nenumărată prin dumnezeiescul botez. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi! Întinzând trupul tău, barbarii l-au sleit de puteri cu chinuri de nesuferit, iar tu cu vioase, ațintindu-ți privirile inimii către Domnul, cu suflet vesel, toate le-ai suferit. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te bucurai fiind bătut și zdrobit, Sfinte, pentru dragostea lui Hristos de către vrăjmașii cei de alt neam și ai zdrobit toate săgețile vicleanului prin durerile tale. Cuvioase, mucenice Efrem, întru toți sfințite, Sfântă cuvioasă Maica Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiică de păstor fiind și în păstorul cel mare, punându-ți nădejde, ai ajuns și tu a păstori mielușelele cele cuvântătoare ale lui Hristos. Și precum odinioară stareți cei purtători de Duh, și tu ai pus rânduială în viața monahicească cu dreaptă socotință Matrona binecuvântată. Sfântă cuvioasă Maica Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu adevărat, stăpâna acasei celei sfinte a hurezilor te-ai arătat, după cum și numele tău vestește cuvioasă Matrona, că n-ai curțat ostenelile și până la jertfa de sine te-ai adus pentru turma ta, punându-ți sufletul pentru ea, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Împreună lucrătoare te-ai făcut cu Sfântul Voievod Constantin la împodobirea casei lui Dumnezeu, că ai primenit toate câte timpul le vătămase și grădina hurezilor ai îngrădit-o ca pe un eden pământesc. Pentru aceasta, pomenită ești, Matrona, cu ctitorii cei aleși. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Nemărginit este zidul ce înconjoară raiul preacurată și poarta strâmtă a intrării este. Și înfricoșat e viteazul care o păzește, căci niciun fur peste zidul acela n-a putut sări, dar tu, ușă de taina lui Ezechiel, împărăteasa cerului, ne-ai deschis calea cea către viață.

Lumina ta cea neînserată, Hristoase, luminează smeritul meu suflet și îl povățuiește spre Fica ta, că lumină sunt poruncile tale. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, înălțată te-ai pe lemnul crucii și lumea toată împreună ai înălțat-o și între cei morți fiind, Dumnezeule, pe morții cei din veac e ridicat. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, înviata Hristos, precum a zis, deșertând toate împărățiile iadului. Și s-a arătat apostolilor împărtășindu-le bucuria care rămâne în veci. Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. După dumnezeiască aflarea moaștelor tale, făcându-ne cunoscut numele tău, lucrezi în chip nevăzut cuvioase mucenice Efrem. Iar celor ce nu știau le-ai făcut cunoscută vitejească ta pătimire. Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Racla moaștelor tale izvorăște, dumnezeiești râuri de tămăduiri prin umbrirea Sfântului Duh și tămăduiește patim cumplite. Și orice altă sperință de Dumnezeu purtătorule Efrem cuvioase mucenice. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iată ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună grăia în Duhul Sfânt împăratul David, iar tu neorânduirea neputând răbda, frăjmașul a pornit război împotriva ta. Ca să desrame obștea monahiilor, dar neputând a se atinge de sufletul tău cel întărit în Domnul s-a rușinat, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună pasărea puii săi sub aripi, a zis Domnul. Asemenea și tu, Sfântă Matrona, te-ai nevoit a le aduna pe ucenișele tale și în ascultare de obște a le rândui. Și cu multe rugăciuni și priveghere ai alungat pe vrăjmașul ce voia să le prindă și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sub acoperământul tău, pe toți adunându-ne de toate ispitele ne izbăvește, împărăteasă Maică. Aceasta văzând-o Matrona a năzuit, a urma pilda ta și pravilele sfinților părinți. Și răbdând uneltirile satanei, a primit de la tine cununa neveștejită.

adâncul patimilor și viforul, vânturilor celor potrivnice s-au ridicat asupra mea. Și tu, Mântuitorule, mântuindu-mă mai întâi pe mine și mă izbăvește de pieire, precum ai mântuit din fiară pe prorocul. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, înălțatul te-ai de voie pe cruce, pus ai fost ca un mort în mormânt și pe morții cei din iad, pe toți, împreună înviindu-i, i-ai sculat, Hristoase, cu dumnezeiască putere. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, iadul întâmpinându-te jos, îndurate s-a amărât, dând înapoi de grabă pe cei legați, care laudă cu glasuri neîncetate învierea ta, cea înfricoșătoare, Mântuitorule. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătând vitejie mucenicească, te-ai arătat părtaș strălucirii mucenicilor, purtătorule de Dumnezeu neînfricoșat stând, împotriva purtării celei fără de omenie a barbarilor, Părinte Efrem. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Efrem, întru tot fericitul cel nou, între cuvioși și între mucenici, întru Dumnezeescul Duh, cheamă pe toți credincioșii la veselie de taină, deci să cântăm cu laude cinstita lui pătimire. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cea din tâi în biserică și cea de pe urmă la chilie și neostenită, în privegherile cele de toată noaptea, la citirea psaltirii și în rugăciunea minții, o viață întreagă te-ai nevoit cu vioasă Matrona, nesocotind nici tinerețile cele zburdalnice, nici bătrânețile neputincioase. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cu râvnă neostenită, o dulce viersuire și ochi duhovnicești ce ședeau ca ziua în întunericul ispitelor, te-ai arătat cu vioasă Matrona. Ca un pom ce-și întinde ramurile până la cer, ai îmbrit mănăstirea ta și ai făcut o grădină a Domnului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stejarul din Mamvrii, cu umbra lui cea de taină, nu s-a învrednicit de bucuria pe care tu ai purtat-o, Fecioară, că însuși Dumnezeu s-a odihnit în pântecele tău. Umbrită fiind de Duhul Sfânt, ai purtat în trup pe cuvântul cel întrupat, care pe noi, cei osândiți, în cetatea păcatului, ne-a mântuit prin rugăciunile tale.

Nevoitul te-ai înhăstrie de Dumnezeu cugetătorile și prin pătimire ai dobândit cununa muceniciei pentru aceasta, dătătorile de viață. Dătătorul de viață te-a încununat, conduită cununa după vrednicie cuvioasă, mucenice Efrem, ceea ce te rogi cu stăruință pentru mântuirea celor ce te laudă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, având sufletul lăcaș al Duhului Sfânt, mintea ți-a ridicat-o la dumnezeieștile lăcașuri. Și adâncindu-ți cugetul într-o smerenie vieții îngerești ai urmat, pentru aceasta te-ai învrednicit a fi numărată în ceata cuvioșilor de la Horez. Deci cu aceștia roagă-te lui Hristos Dumnezeu, Sfântă Cuvioasă Maica Matrona, să mântuiască sufletele noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ridică, Doamne, cu Dumnezeiescul Tău ajutor, sufletul meu cel slăbănogit prin păcat de tot felul și prin fapte netrebnice, precum odinioară ai ridicat pe slăbănogul. Ca mântuit ființă stricție slavă puterii tale Hristoase îndurate, ceea ce cuprins cu palma mâinii tale marginile lumii, Iisuse Dumnezeule, cel ce împreună cu Tatăl ești fără de început și împreună cu Duhul Sfânt stăpânești toate, arătat-o te-ai în trup vindecând bolile și patimile alungând pe orbi, i-ai luminat și pe cel slăbănoc cu Dumnezeiescul tău cuvânt l-ai ridicat. Poruncindu-i îndată să umble și să ridice pe umerii săi patul care l-a purtat. Pentru aceasta toți împreună cu dânsul cântăm și grăim slavă puterii tale Hristoase îndurată. Sinaxară în această zi, în această lună, în ziua a cincea, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Irina. Tot în această zi, pomenirea pătimirii Sfinților Mucenici Neofit, Gaie și Gaian. Tot în această zi, pomenirea târnosirii Bisericii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu din Chiros. Tot în această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Tot în această zi, pomenirea Sfintei Cuvioase Maicii Matrona de la Horez. Tot în această zi, pentru ale lor, Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Cel ce ai răcorit văpaia cuptorului și pe tineri ai păzit, ne-arși binecuvântate și în veci, Doamne, Dumnezeul părinților noștri. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, când te-a văzut soarele întins pe cruce și a ascuns lumina neputând să lumineze lumii, apânând tu de bunăvoie împăratul tuturor spre luminarea tuturor neamurilor. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Luptă de nevoințe, ducând cuvioasă Efrem din dragoste de Dumnezeu, te-ai împodobit pe tine însuți și cu sângele pătimirii și ca o jertfă fără prihană te-ai adus ziditorului, mărindu-l pe dânsul ca pe cel lăudat și preaslăvit. Sfântă cuvioasă Maica Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Minune mai presus de fire s-a arătat pe când zăceai tu, fericită în patul suferinței, căci precum Iov în răbdarea sa a fost cercetat de Dumnezeu și ție sfântă ți s-a arătat slăvita stăpâna noastră și te-a tămăduit de durerea cea cumplită, Matrona prea lăudată, spre slava celui ce minuni săvârșește întru sfinții săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Precum a stat Mântuitorul lumii 40 de zile postind în muntele Carantanie, asemenea și tu, cuvioasă Matrona, cu a nevoie sui în durcușul bolii de hrană te-ai lipsit. Și nici de cum ispitindu-te de cârtire ai aflat vindecarea ca o roadă a răbdării tale și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica Domnului nu lua pe Maica mea, se tânguia ucenica când te-a văzut pe patul durerii și precum aceleia i-ai împlinit rugăciunea. Dă-ne și nouă, Maica Preacurată, Păvățuitor duhovnicești, care să ne învețe cele de mântuire.

Ficăciunii, cel unul binecuvântat, Dumnezeul părinților și preaslăvit. Pe Dumnezeu cel slăvit, fără tăcere de îngeri, întru cele de sus, cerurile cerurilor, pământul și munții, dealurile și adâncul și tot neamul omenesc, cu cântări îl binecuvintează ca pe Făcătorul și Izbăvitorul. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Slăbănogul care zecea de mulți ani striga, miluiește-mă, Izbăvitorule, pe mine, cel fără de ajutor. Iar acesta i-a poruncit să-și ridice îndată patul și să umble drept. Sfinte mare mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu adevărat ai fost slăvit de Hristos după vrednicie și tuturor te-ai arătat slăvit. După ce ai fost necunoscut vreme îndelungată, Părinte Efrem, cel ce strigi, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Dar, Dumnezeu, că ai primit de la Hristos să cunoști mai dinainte sfârșitul vieții tale și nici de cum nu te-ai tulburat, ci din hotarul vremelniciei ai făcut început al veșniciei, trecând ca o pasăre în cuibul luminii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dă mie celui împovărat de păcate vreme de pocăință prea curată, ca una ce ești stăpână peste vrem și Maica veșniciei, că Tu ai născut pe Hristos Dumnezeu, Cel ce este nenumărat cu anii.

Pe muntele Sinai, văzutu-te-a Moise în rug pe tine care ai primit în pântece fără de ardere focul Dumnezeirii, iar Daniel te-a văzut, munte netăiat, și Isaia te-a numit toiag odrăzlit din rădăcina lui Iesei. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Iisuse, înălțându-te pe cruce, ne-ai înălțat împreună și pe noi și pus fiind de voie în mormânt, înviat ai din morminte pe toți morții care laudă stăpânirea ta cea necuprinsă și puterea ta cea nebiruită. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție! Poruncii tale, Hristoase, i-a urmat sănătatea trupului. Și cel ce mai înainte fusese slăbănog a fost văzut alergând și purtându-și patul în care zăcuse mulți ani cu cântări slăvind puterea ta cea multă. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cununa muceniciei ai primit, vecetuindu-ți viața mucenicește și ai ajuns la pomul vieții veselindu-te de bucuria cea veșnică, fiind învrednicit și îndumnezeindu-te prin dumnezeiasca împărtășire, Părinte Efrem, cu vioase mucenice. Sfinte mare, mucenice Efrem, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Săvârșind astăzi pomenirea vitejeștii tale, pătimiri strigăm ție. Păzește pururea de toată nevoia și necazul mănăstirea ta care te cinstește cu vioase mucenice Efrem și dăruiește tuturor cele spre mântuire. Sfântă cuvioasă Maică Matrona, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Neîngrijindu-te nici de cum de cele trupești, de una numai te frământai să nu-ți pierzi vederea ochilor ca să poți citi acatistul împărătesei noastre, iar aceea ca o bună ți-a dat mai mare dar decât acela, că sufletul ți l-a cules de pe buze împreună cu cântarea Bucură-te, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În raiul cel înflorit, odihnindu-se, sufletul tău ca în Eden odihnă și-a aflat și cinstitele tale o seminte în bolnița de Dumnezeu născătoare, iar mai apoi fiind ele descoperite galbene și luminoase, ca florile primăveratice s-a bucurat obștea curezilor, că iată soare nou i-a răsărit din pământ. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Întru tine punându-și nădejdea, pentru tine nevoindu-se, la tine năzuind și întru toate urmându-ți pilda, cu vioasa Matrona și-a mântuit sufletul stăpână cu răsuflarea cea mai de pe urmă. Grăinție cântarea cea vestitoare de viață, bucură-te mireasă, pururea fecioară.

Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre, Parascheva, cea mult milostivă, și ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv, Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celor între Sfinți Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a care Sfântă Liturghie vom săvârși, ale Sfintei Mari Mucenițe Irina, ale Sfintei Cuvioase Matrona de la Curezi și ale Sfântului Nou Mare Mucenic Efrem cel Nou, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților Drepturilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de

și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna tocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice, Domnului, să ne rugăm. Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se osănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnule, să ne rugăm. Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea catedralei mântuirii neamului, întru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul,

tale și în durerile tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

Cel ce vrea să fie viață veșnică, dăruindu-ne. Că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului.

Să se veselească cele cerești și să se bucure cele pământești, că a făcut biruința cu brațul său Domnul, călcat acum moarte pe moarte. Cel întâi născut din morți s-a făcut din pântecele iadului, ne-a izbăvit pe noi și a dat lumii mare milă. Bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății, Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce primește în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dorit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor obiși, celor săraci, ocrotitor, celor bolnavi, doctor, conducătorilor, ajutători, purtătorilor de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Pentru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea a urmat lui Hristos și lucrând a învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură preacuvioasă Maică Parascheva, Duhul tău. Cu Evlavie, urmând milostivirii cerești, Moldovei te-a arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte Ierarhie, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif, ca un soare strălucit în Biserica lui Hristos, nevoindu-te în viață să-i ustrească și prin răbdare primit cu una muceniciei Sfinte Cuvioase, Părinte Efrem. Pentru aceasta ai făcut ca Dumnezeescul har să se reverse neîncetat peste cei ce cu evlavie strigă. Slavă celui ce ți-a dat ție putere, slavă celui ce te-a arătat făcător de minuni, slavă celui ce dăruiește prin tine tămăduiri, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Din pruncie, fiind luminată de harul Duhului Sfânt, ai ales viața îngerească și sălăștindu-te în mănăstirea Sfântului Constantin Brâncoveanu de la Hurezi, prin rugăciune, sărăcie, de bunăvoie și viață virtuoasă, dumnezeiești daruri ai dobândit. Pentru aceasta, acum în ceruri, cu toți sfinții te bucuri, cuvioasă Maică Matronă, roagă pe milostivul Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ridică, Doamne, cu Dumnezeescul tău ajutor, sufletul meu cel slăvănogit prin păcate de tot felul și prin fapte netrebnice, precum de demult ai ridicat pe slăbănogul ca mântuit fiind să strig ție.

În vremea aceea mergea Iisus prin Galileea, căci nu voia să meargă prin Iudeea, deoarece iudeii căutau să-L omoare. Și era aproape sărbătoarea iudaică a corturilor. Au zis deci către El frații Lui, pleacă de aici și du-te în Iudeea, pentru ca și ucenicii tăi să vadă lucrurile pe care tu le faci. Căci nimeni nu lucrează ceva în ascuns, ci caută să ajungă cunoscut. Dacă faci acestea, arată-te pe tine lumii, pentru că nici frații lui nu credeau în el. Deci le-a zis Iisus, vremea mea încă n-a sosit, dar vremea voastră totdeauna este gata. Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe mine mă urăște, pentru că eu mărturisesc despre ea, că lucrurile ei sunt rele. Voi duceți-vă la sărbătoare, eu nu merg la sărbătoarea aceasta, căci vremea mea nu s-a împlinit încă. Acestea spunându-le a rămas în Galileea. Dar după ce frații săi s-au dus la sărbătoare, atunci s-a suit și el, dar nu pe față, ci pe ascuns. În timpul sărbătorii, iudeii îl căutau și ziceau, unde este acela? Și mulțimea se certa mult în privința lui. Unii ziceau, este bun, iar alții ziceau, nu, ce amăgește lumea.

Ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea sa. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, rămânași, preoți, erodiaconi, diaconi, monași și monahii, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și deapărări pomeniții ctitorii acestui sfânt locaș, și pentru toți cei mai dinainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitorii creștini, care odihnesc aici și pretutindeni. Că ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor.

Încă ne rugăm pentru ctitorii binefăcători și minuitorii catedrale mântuirii neamului, pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osenesc în înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și într-o tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osenesc

Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră, fă-ne să fim vrednici să aduce rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău. Și ne vrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de zminteală, în tumăturisirea curată a cugetului nostru, să Te chemăm în toată vremea și în tot locul, și auzindu-ne milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine

și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să-ți slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără osândă să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție.

Readormiți într-o fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și Petros, mitropoliții Moldovei.

mâini din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre, în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea

cerului și a pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcele, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum bătesc pe iertarea păcatelor, azi în vierea morților.

știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale cele arătate și cele nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o o primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea Ta mii de arhanghel și zeci de mii de îngeri, cheruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu câte 6 aripi care se

moarte sau spre o sândă, încă aducem și această cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, părinți, strămoși, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pușnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreapta credință. Mai ales

penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici.

nostru, cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul cel mai presus de ceruri, și duhovnicescul său jertfelnic într-un miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă dumnezeiescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm, ca să fim izbăviți noi.

sfârșit creștinesc vieții noastre, spre durere neîncântată, pace și răspuns bun la fricoșătoarea judecată a lui Hristos să cerem. Unitatea credinței și împărtășirea sfârșită.

noștri spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pre noi, Stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă, să cuteze.

0: ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este stăpânirea și a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

cerșătorului Dumnezeu, Tu de stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor, spre bine întocmește după trebuința deosebită a fiecăruia, cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi tămăduiește, Cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci.

Ceea ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește, prin mâna ta cea puternică ni se dă nou prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin noi la tot poporul Dumnezeu.

0: În această lună, în ziua a cincea, pomenirea Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou. Acest Sfânt Părinte s-a născut la 14 septembrie 1384, în ziua praznicului înălțării Sfintei Cruci, în cetatea Tricala din Grecia, primind la botez numele de Constantin. Rămânând orfan de tată, încă de mic a rămas în grijă maicii sale, dinpreună cu cei 7 frați ai lui. În vremea aceea, otomanii cuceriseră regiunea și luau copii și tineri până în 20 de ani, înrolându-i în oastea enicerilor și silindu-i să renunțe la credința lor și să îmbrățișeze credința lui Mahomed. De aceea, la vârsta de 14 ani, cu binecuvântarea mamei sale, a intrat în obștea mănăstirii Buna Vestire, zidită pe locul numit Muntele Neprihăniților, de lângă localitatea Neamacri. La tunderea în monahism, tânărul a primit numele Efrem. În această mănăstire s-a nevoit a urma lui Hristos mai bine de 27 de ani, înviețuire curată, blândețe și smerenie, și a primit marele dar al preoției. În anul 1416, otomanii au ocupat și regiunea Atica, unde se afla mănăstirea în care viețuia Sfântul. În anul 1424, atacând mănăstirea, turcii au tăiat capetele tuturor călugărilor, Sfântul Efrem cel Nou scăpând nevătămat, deoarece se afla într-o peșteră în care obișnuia să se nevoiască. În anul următor, păgânii au atacat din nou mănăstirea, prinzându-l și pe Sfântul Efrem. În ziua de 14 septembrie 1425, când Sfântul împlinea 41 de ani, a fost luat rob. Vreme de 8 luni și jumătate a fost supus la chinuri groaznice, chiar în curtea mănăstirii sale, pentru a se repăda de credința sa. Păgânii, văzând că Sfântul Efrem rabdă cu bărbăției chinurile, l-au țintit piroane de un copac, l-au spânzurat cu capul în jos, i-au străpuns trupul cu piroane de fier și în cele din urmă i-au înfipt în pântece un lemn aprins. Sfântul Efrem s-a mutat la Domnul în ziua de 5 mai, în vârstă fiind de 42 de ani. Bătaia și tortura zilnică nu l-au făcut să renunțe la Hristos și să devină musulman. După moartea sa, mănăstirea a rămas pustie vreme de 500 de ani. Și uitarea s-a așternut peste mucenicia Sfântului. În anul 1945, mănăstirea a fost redeschisă prin venirea monahiei Macaria, care și-a ridicat o chilie între ruine și a reparat biserica. Atunci Sfântul Efrem a început să se arate în vedenie și a ieve atât monahiei Macaria cât și altor credincioși, descoperindu-le viața lui, chipul pătimirii și locul unde se află moaștere sale. În urma acestor arătări, la 3 ianuarie 1950, au fost descoperite cinstitele sale moaște îmbrăcate în haină monahală care rămăsese nestricată. De atunci, în lumea întreagă, s-au făcut nenumărate minuni prin mijlocirea sa, Sfântul Efrem fiind cunoscut drept grabnic ajutător și vindecător de boli. Trecerea sa rândul Sfinților s-a făcut la data de 2 martie 2011 de către Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului, în urma cererii Bisericii Ortodoxe a Greciei, rânduise ca dată de prăznuire ziua de 5 mai. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mari Mucenițe Irina. Aceasta a trăit pe vremea Sfântului Timotei, care era episcop în Efes, după adormirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, fiind fiica unui mare dregător al împărăției romanilor, Liciniu, și a soției sale, Licinia, iar numele dat ei de părinți era Penelope. Și ajungând ea în vârstă ca de 6 ani, s-a arătat frumoasă la față și plină de înțelepciune. Deci, voind Liciniu să-și păzească fiica de valul necurat al vieții, a zidit pentru ea un turn în afara zidurilor cetății, împărțit în multe camere, toate împodobite cu multă măiestrie și îndestulare. Și-a adus în acel turn și 13 fecioare frumoase, iar căpăgând ce era, a dus acolo și idolii cei de aur ca să o păzească pe fica lui. De asemenea a rânduit pe lângă ea o cinstită bătrână, Caria, și pe un bătrân înțelept și cinstit pe numele Apelian, ca să o învețe carte în toate zilele. Deci, viețuind acolo fica lui mai mult de 6 ani și ajungând la vârsta căsătoriei, părinții ei se gândeau să o dea de soție vreunea din cei mai luminați fii ai împărăției din acea vreme. Deci, stând Penelope într-o zi de vorbă cu bătrânul Apelian, a văzut intrând pe fereastră un porumbel purtând în cioc o ramură de măslin, pe care a lăsat-o pe masă și a zburat apoi afară. După puțin timp, tot pe fereastră a intrat un vultur aducând în cioc o cunună de flori, pe care lăsându-o a zburat afară. Apoi a văzut că a intrat pe altă fereastră un corb aducând în cioc un șarpe mic pe care l-a lăsat pe masă. Mirându-se de aceste lucruri neobișnuite, Penelope a cerut învățătorului ei să-i tălmăcească tâlcul lor. Iar bătrânul Apelian, creștin fiind înascuns și înainte văzător, i-a spus ei: porumbelul înseamnă firea ta cea blândă și bună și înțelepciunea ta feciorească. Ramura de măslin este darul lui Dumnezeu care ți se va da ție prin botez. Vulturul este biruința asupra patimilor și ridicarea gândului tău la Dumnezeu. Cununa este răsplătirea ostenelilor tale, iar corbul și șarpele înseamnă necazurile și suferințele ce vei avea de pătimit pentru Hristos. Fiind mirată de această tâlguire ca una ce încă nu a auzit de credința creștinilor, i-a rugat învățătorul ei să-i lămurească taina aceste credințe. Și bătrânul Apelian i-a vorbit cu multă căldură despre Hristos și despre învățătura și dumnezeiasca lui lucrare în lume. Și cugetul fecioarei se lumina, cunoscând că rostul vieții este să slujească Domnului. Deci, trecând pe acolo, episcopul Timotei, Penelope a primit botezul și numele creștinesc de Irina. Iar peste câteva zile, părinții ei au spus că a sosit timpul să-și aleagă un soț, dar Irina le-a răspuns: eu m-am făcut mireasa lui Hristos și nu mai vreau alt mire. Lui voi închina viața mea acum și în veci. Și tatăl ei, Liciniu, fiind răzvrătit de diavolul, pentru că fiica sa s-a lepădat de zei și credea în Hristos, a pus-o pe aceasta la chinuri. Dar Irina a rămas neînduplecată, încât prin credința ei însuși tatăl ei a crezut în Hristos și s-a botezat el și toată casa lui. Și părăsind marea lui dregătorie, s-a retras cu soția și cu toții ai lui în turnul lor de la marginea cetății și acolo preaslăveau pe Dumnezeu. Dar acesta a fost pentru Sfânta Irina numai începutul necazurilor. Urmașul lui Liciniu la dregătorie, Sedechie, a încercat să osilească pe Sfânta să aducă jertfă zeilor, dar ea s-a împotrivit și a mărturisit cu îndrăzneală pe Hristos, căci din toate încercările ei așa mai întărită în credință. Iar mulțimea de păgâni, văzând răbdarea ei și minunile ce se făceau, a crezut în Hristos. Firul pătimirilor ei nu se schimbase și nu se terminase însă. Urmașul lui Sedechie, fiul său, Sapor, un tânăr înrăit, a supus-o pe Sfânta la chinuri și mai grele. Dar scăpând prin minune și din aceste chinuri cumplite, Irina a plecat în cetatea Galicon, unde a propovăduit, fără odihnă și cu multă îndrăzneală, pe Hristos. Și a călătorit prin multe locuri, vestind pretutindeni Evanghelia Mântuitorului și aducând mulțime de necredincioși la credință. La Efes s-a întâlnit cu bătrânul ei dascăl Apelian și tot aici s-a și odihnit ea întru Domnul în ziua a 5-a lunii mai, iar pomenirea pătimirii ei s-a scris de dascălul ei, bătrânul Apelian. Tot în această zi, învățătura Sfântului Dimitrie al Rostovului despre gândurile cele hulitoare. Fiindcă mulți sunt supărați și tulburați de gânduri rele și hulitoare pe care vrăjmașul le aduce, ne este de folos să le cunoaștem și să le deosebim când sunt spre păcat și când nu. Să ne deprindem ale izgonii și ale a ne temădui de ele. Că în 3 chipuri se întâmplă tulburarea în gânduri: pentru necurăție, pentru necredință și pentru defăimare. Dumnezeului nostru slavă totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Frică de Dumnezeu, credință și

0: sunteți credincioși cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășanie și aveți dezlegare de la duhovnici dumneavoastră ca să vă împărtășiți, apropiați-vă.
1: Re Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, între care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curatul Tău trup și acesta este însuși cu sângele Tău. Deci mă rog, ție miluiește-mă și mi-artă greșelile mele, cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu faptă sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește ca fără de osândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor și pe viață de veci. Amin. Bine Tale cele de taină, să știu lui Dumnezeu părtaș, mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta. Nici cărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharu, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, cu împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre osândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

ta, ne îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi pe toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvite născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioarei Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Mântuiește pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce ne îndrăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiască puterea Ta, și nu ne părăsi pe noi, cei care ne dăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor noștri și întregului Tău popor, că toată darea cea bună, tot de darul desăvârșit de sus este, pogorându-se la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne, ceea ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-ai arătat mai frumoși decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunurile împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei care vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfintei Mari Mucenițe Irina, Sfintei Cuvioase Matrona de la Purez și ale Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, a căror pomenire o să vârșim astăzi, s-au pomenit înaintea Ta, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi, încă și spre pomenirea celor care s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor care au înfrumusețat acesta și celor care săvârșesc pomenirea, toate cererile către mântuirile și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciune prea curată, stăpâne noastră de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioară Maria, ale Sfintei Cuvioase Matrona de la Cureze, ale Sfântei Mare Mucenițe Irina și ale Sfântului Mare Mucenic Efrem cel Nou, a căror pomenire să vârșim și pentru ale tuturor Sfinților Tăi. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeu nostru, și Ție slavă, înălțăm împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.

0: Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har, cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu.

0: Cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale cinstitului slăvitului proroc, înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv, mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a căre Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfintei Cuvioase Matrona de la Curezi, ale Sfintei Mari Mucenițe Irina și ale Sfântului Cuvios Nou Mucenic Efrem cel Nou, a căror pomenire săvârșim astăzi, ale Sfinților Dreptilor Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Hristos a înviat din morți cu moarte.

Preacuvioasă-i noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin nouă de omilință aducem noi nevrednici și păcătoși pentru mijlocirile sale. Că mar darul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă!

Îngerii din cer cu laude primind Duhul Tău cel fecioresc. Din pământeștile lăcașuri de bucurie Te-au încurunat pentru vrednicile Tale. Că femeiesc trupul tânt și fire slăbănoaga și Tu Te-a biruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm, bucură-te înțeleaptă Fecioară, bucură-te porumbiță cuvântătoare. Bucură-te suflet îngeresc în trup fecioresc, bucură-te vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te. Mângâierea oamenilor, bucură-te alinarea de suferință, bucură-te nădejdea noastră cea tare. Bucură-te întărirea credincioșilor, bucură-te liman lin și nenviforat. Bucură-te pilda bunei cucernicii, bucură-te luminarea celor nepricepuți, bucură-te scăparea celor deznădăjuiți. Bucură-te

0: Așa împăratul tuturor răsplătește biruințele. Așa mâna pronincea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsa rânduite spre mântuire. Pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri până când vom petrece în păcate, Doamne. Întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi gramnic folositoare, deci te-ai învrenicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al visteriei noastre! Bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos! Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății! Bucură-te, a Fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu! Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici! Bucură-te, grabnic ajutătoare a străinilor! Bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților! Bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor! Bucură-te, învingătoare a dușmanilor! Bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor! Bucură-te, bună povățitoare a sufletelor! Bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor! Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Spre tine pururea nădăjduim, de multe boli și primejdii s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți, ca să scăpăm din primejdii.

Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor, primește prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aduce în cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinarea relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul, bucură-te, sfântă paraschie.

0: obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre, spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrenic de mântuire, și temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor, vedem înaintea ta plângând Sfântă Parascheva și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cine nu te va ferice pe tine cuvioasă, că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale, zburdălnicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului în cele amăgitoare și l-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare: bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsă te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii mării, bucură-te sfântă

0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednici? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări. Dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
1: Aliluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea sărbătăților pe care le-am pricinuit aproapelui nostru astăzi ne osândesc. Și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată, unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne. Tu însă, o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare spre dobândirea vieții veșnice ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoare celor greșiți, bucură-te, ocrotitoare celor asupriți, bucură-te, îndreptătoare judecătorilor răi, bucură-te, apărătoare celor clevetiți, bucură-te, scăpare celor judecați și osândiți. Bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoare a celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbândirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoare a celor slabi, bucură-te, stârpitoare răutăților, bucură-te, izvorătoare milostivirii, bucură-te, Sfântă Parascheva.

0: Acestea grăine liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde de noi vrăjmașii noștri, nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit, pentru rugăciunile tale preacuvioase, ci trimițând mila lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
1: Aliluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta prăznuirea ta după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni. Pentru acestea grăiesc către tine, bucură-te mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te toiagul biruinței, bucură-te slava monahilor, bucură-te povățitoarea creștinilor, bucură-te cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te păzitoarea sihaștrilor, bucură-te pomenire peste veacuri, bucură-te propovăduitoarea dreptei credințe, bucură-te surpătoarea eresurilor, bucură-te dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te următoarea cuvântului ceresc, bucură-te

pe sfânta folositoare a celor ce sunt într-o nevoie, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că aceasta viață nestricăcioasă luată în veci. Pentru aceasta mărirea

schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci, cu smerenie dobândind cele prea înalte, de la toți auzi, bucură-te, trandafir neatins de viermele trufiei, bucură-te, crină răsădit în grădina de sus a raiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare a celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare a celor ce ne minuiesc, bucură-te, întăritoare a celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare a celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, sfântă

0: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși, năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins. Și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de Tine, rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au domândit mântuirea prin pocăință și smerenie, cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către Tine însă năzuim preacuvioasă Maică și nu vom fi rușinați, nedepărtându-Te de noi ca de păcătosul acela care lângă Tine a fost înmormântat, fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele Tale. Deci Te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind iertarea păcatelor noastre celor ce-ți cântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te,

Nespusă este mângâierea noastră, privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea. Că de ce boli ai fost cuprins și nu ne-ai vindecat, în care nevoie și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie, și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de-a dreapta tronului slavei, scântăm, ție bucură-te!

izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boala, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii. Și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoarea de răutăți, bucură-te, aducătoarea de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și a altor minuitori, bucură-te, sprijinitoarea și a mea smeritului păcătos, bucură-te, Sfânt.

Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și să

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoșii, ca să nu vină asupra nemânia cea groaznică și înfricoșătoarea durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netremni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și a milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegirile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele, dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv, Doamne, pentru rugăciunile cuvioasei Maicii noastre, Parascheva. Dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea

Înainte zis a Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-și-l pună pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei, dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic vouă slugi, căci slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeu, după mare mila ta, rugăm-ne, ți-a auzit-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisire a robilor lui Dumnezeu, un alt preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanu, un episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Crisostom, Justin și Crisostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosima și rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasoforile Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurean, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel și Marius, Ioan și fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Doctorul sufletelor și al trupurilor, cu milință și zdrobire de inimă cădem înaintea ta și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și trupurilor robilor tăi bolnavi. Și ca un bun iartă-le toate greșeala cea de voie și cea fără de voie și de grabă ridică din patul durerii, rugăm-ne, ți-a auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește,
0: Doamne, Dumnezeul nostru, caută din înălțime ca un bun asupra inimilor robilor tăi care sunt lipsite de dragoste și de unire și împresurate de spiniurii și ai altor păcate. Harul preasfântului tău Duh, coborând peste dânsele, să le roureze în chip bogat, ca să aducă roade bune și din dragostea cea către tine să sporească în fapte bune, să viețuiască în dragoste și în unire cu sârguință, te rugăm ca pe un dătător de bine și Dumnezeu al nostru, de grabă ne auzi.

0: Caută din înălțimea Sfântului Tău locaș, Doamne Dumnezeul nostru, și ca un bun și iubitor de oameni, dăruiește robilor Tăi totdeauna cugeta și a face toate care sunt spre bună plăcerea Ta, că Tu singur ești Cel ce pe toate le rânduiești spre folosul nostru, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta, toate orașele și satele, de boală, de foame, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeu nostru, să îndepărteze, să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă care este asupra noastră, să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Încă ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu nostru să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor, să ne miluiască pe noi.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marjilor pământului și a celor care sunt pe mare departe, și milostive Stăpâne, milostiv fi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă Ție!
1: Hristos a înviat din morți cu moarte, pe moarte călcând, și celor din

0: Adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciune preacurate, Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și Lăudaților Apostoli, ale Sfântului Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase Maicii noastre Parascheva, cea mult milostivă, și ale Sfântului Ierarh Iosif, cel milostiv Mitropolitul Moldovei, ocrotitorii acestui Sfânt Locaș, ale Sfintei Mari Mucenițe Irina, ale Sfântului Cuvios Mucenic Efrem cel Nou și ale Sfintei Cuvioase Matrona, a căror pomenire să vârșim și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru,

pe moarte căcând și celor din mormânturi viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită.

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne al puterilor, dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a aflat casa și tuturor cui bune și va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suișuri în inima sa a pus în valea plângerii, în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, alesa m-a fi lepădat în casul lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoit ai, Doamne, pământului Tău, întors ai rugăciunea lui Iacob, iertat ai fără de legile poporului Tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia Ta, întors-te-ai de către iuțimea mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, în mântuirii noastre și îți întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci Te vei mânia pe noi sau vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu, întorcându-te, ne vei dări viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă nouă. Auzi voi ce va grăi într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Doar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se slășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul S-au întâmpinat, dreptatea și pacea S-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul Său. Dreptatea înainte Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi, că sărac și necășit sunt eu, păzește sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeul meu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și ia aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine când m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înainte Ta, Doamne, și vor slăbi numele Tău. Că mare ești Tu, Cel ce faci minuni, Tu ești singurul Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-o adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să teame de numele Tău. Lăudate voi, Doamne Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în viac. Că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne Dumnezeu, îndurat și milostiv ești, îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dotăria asta a slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicii Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. să se veselească cele cerești, să se bucure cele pământești, că a făcut biruință cu brațul său Domnul, călcată cu moartea pe moarte. Cel întâi născut din morți s-a făcut, din pântecele iadului ne-a izbăvit pe noi și a dat lumii mare milă. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce pentru noi te-ai născut din fecioară și răstignire ai răbdat bunurile care cu moarte pe moarte ai predat și învierea ai arătat ca un Dumnezeu, nu treci cu vederea pe cei ce i-ai izdit cu mâna ta. Arată iubirea ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce te-a născut pe tine care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avraam cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce

0: acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Ridică, Doamne, cu dumnezeiescul Tău ajutor sufletul meu cel slăbănogit prin păcate de tot felul și prin fapte netrebnice, precum de demult ai ridicat pe slăbănogul ca mântuit ființă stricție, slavă puterii Tale Hristoase îndurate. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstit decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Pentru numele Domnului binecuvintează, Părinte.
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpână Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai dus pe noi, pentru care pe lenul cel de viață făcător fiind răstignit, tâlharele cele binecunoscători intrare în rai ai făcut și cu moartea pe moartea ai sfărâmat, curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc, ca lepădând pe omul cel vechi într-o cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorul de bine. Și așa, urmând poruncile Tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc, că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Binecuvintează sufletele mele pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mele deasupra Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui peste munți vor sta ape. Decertarea Ta vor fugi de glasul tânătului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munții, se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi prin mijlocul munților vor trece ape, adăpase vor toate fiarele câmpului. Asine sălbate se te-și vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas. Cel ce adăp mății din cele mele deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuință oamenilor, ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Sătura se vor copacii câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cu iblocașul, cu căstărcul în chiparoși. Munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcută luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate ferele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Deși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul sa pământul de zidirea Ta, marea aceasta este întinsă și largă. Acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă balaurul acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai hrană la bună vreme. Dându-le tuturor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți. Dar întorcându-ți fața Ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slavă Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea. Cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi, plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iar păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Îți au slăvit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia!

0: satele și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzduhului

Ca să binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la bun sfârșit cu harul și cu lucrurile.

Este cu binecântare Dumnezeului în Sion și ție se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auzi rugăciunea mea, către tine tot trupul va veni, cuvintele celor fără de lege ne-au biruit pe noi și nelegirile noastre te le vei curăți. Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit locuiva în curțile tale. Ne vom umple de bunătățile casei tale, Sfânt este locașul tău minunat într-o dreptate. Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor de pe mare departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere cel ce tulburea dâncul mării și vuietul valurilor ei. Tulburoase vor neamurile și se vor spăimânta cei ce locuiesc marginile de semnele lui, ieșirile dimineții și ale serilei vei veseli. Cercetată-i pământul și l-ai depărat pe el bogățiile lui, le-ai mulțit râului Dumnezeu s-a umplut de apă, gătita-i hranelor, ca așa este gătirea ta. A dat pe brazdele lui, înmulțește roadele lui și se vor bucura de picături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu luna anului bunătății tale și câmpiile se vor umple de roade grasă. Îngrășase vor pășunile pustiei și cu bucurie de alurile se vor încinge. Îmbrăcate sau pășunile cu turme și văile vor înmulți grâul, vor striga și vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numelui Său, dați slavă laude lui, ziceți lui Dumnezeu că sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul să se închine ție și să cânte ție, să cânte numele Tău, veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface marea nu scapă, prin râu vor trece cu piciorul, acolo ne vom veseli de el. De cel ce stăpânește cu puterea sa veacul, ochii lui spre cei spre neamuri privesc, și ce se răzvrătesc să nu se înalți întru sine. Binecuvântați neamul pe Dumnezeul nostru și face să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n-a lăsat să se clatine picioarele mele, că ne-ai cercat pe noi, Dumnezeule. Cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. Prinsul ne-ai pe noi în cursă pus ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecuteam prin foc și prin apă și ne-ai scos la odihnă. Intra voi în casa ta cu arderi de tot, împlini voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit gura mea într-un necazul meu. Arde de tot grase, voi aduce ție cu tămâie și berbește, voi jertfi boi și țapi. Veniți de auziți toți ce vă temeți de Dumnezeu și vă voi povesti cât i-a făcut El sufletului meu. Către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea, nedreptate de-am avut în inima mea să nu mă audă Domnul. Pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat este Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește. Ca să cunoaștem pe pământ calea ta în toate neamurile, mântuirea ta, lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule. Lăudate vor pe tine popoarele toate, veselească-se și să se bucure neamurile că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povățui. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi, Dumnezeule, și să se teamă de tine toate marginile pământului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, Doamne iuluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașul Lui și să fugă de la fața Lui cei ce urăsc pe El. Precum se stinge fumul, să se stingă, cum se topește ceară de fața focului, așa să piară păcătoșii de la fața Lui Dumnezeu. Iar dreptii să se bucure și să se veselească înaintea lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați lui Dumnezeu, cântați numele Lui Său, gătiți calea celui ce străbate, pustia Domnului este numele Lui. Și vă bucurați înaintea Lui să se tulbure de fața Lui a Părintelui orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui, Dumnezeu așează pe cei singuratici în casă. Scoate cu vitejie pe cei legați în obezi, la fel pe cei asupriți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai Tu înaintea poporului Tău, când treceai Tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și Sinaiul s-a clătinat de fața Dumnezeului lui Israel. Ploaie de bunăvoie vei osibi, Dumnezeule, moștenirii tale, ea a slăbit, dar Tu ai întărit-o. Vietățile tale locuiesc în ea, într-o bunătatea Ta, Dumnezeule, purtată grijă de cel sărac. Domnul va da cuvânt celor ce binevestesc cu putere mult, împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile.
Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argintate vor fi cale porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când împăratul cel cerez va împrăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpadă pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este muntele Vasal, munte roditor, munte gras, munte închegat. Pentru ce munți cu piscuri pismuiți, muntele în care a binevoit Dumnezeu să locuiască în el, pentru că va locui în el până la sfârșit. Carele lui Dumnezeu sunt mii de mii, mii sunt cei ce se bucură de ele, Domnul în mijlocul lor, pe Sinai, locașul său cel sfânt. Luitul tău la înălțime, robit ai robia, luat-o-i daruri de la oameni, chiar și cu cei răzvătiți ai îngăduit a locui. Domnul Dumnezeu este binecuvântat, binecuvântat este Domnul zi de zi, să sporească între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeu sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor, să-i creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisea Domnul din Vasana, îi voi întoarce, întoarce voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi. Văzut am Dumnezeului intrarea ta, văzut am intrarea Dumnezeului și împăratului meu în locașul cel sfânt. Înainte mergeau căpeteniile după ei, cei ce cântau din strunele în mijloc fecioarele bătrând din timpane. În adunări binecuvântați pe Dumnezeu, pe Domnul din izvoarele lui Israel, acolo era Veniamin cel mai tânăr în uimire. Căpeteniile lui Iuda, povățuitorilor, căpeteniile Zabulonului, căpeteniile Neftalimului și ziceau: Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o pentru noi. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele dintre este, ceartă taurii adunați împreună cu junincile popoarelor, ca să nu fie depărtați cei care au fost încercați cu argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, veni vor sol din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei, împărățire pământului, cântați lui Dumnezeu, cântați Domnului. Cântați Dumnezeului celui ce s-a suit peste cerul, cerului spre răsărit, iată va da glasul său, glas de putere. Dați slavă lui Dumnezeu peste Israel, măreția lui și puterea lui în nori. Minunat este Dumnezeu întru sfinții lui Dumnezeu lui Israel, însuși va da putere și întărie poporului său, binecuvântat este Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne iluiește, Doamne iluiește, Doamne iluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Mântuiește-mă Dumnezeule, că au intrat ape până la sufletul meu, afundată-mă în noroiul adâncului care n-are fund. Intrat-am în adâncurile mării și furtuna m-a potopit-o, senit am strigând amortitea cutlejul meu, slăbită ochii mei nădăjduind spre Dumnezeul meu. Înmulțit-o s-o mai mult decât pericapului meu, cei ce mă urăsc pe mine în zădar. Întărit-o s-au vrăjmașii mei, cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit pe acele le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns, să nu fie rușinați din pricina mea, ci cei ce Te așteaptă pe Tine, Doamne, Doamne al puterilor. Nici înfruntați pentru mine cei ce Te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel. Că pentru Tine am suferit o cară, acoperită va jocura obrazul meu. Înstrăinat am fost de frații mei și străini fiilor maicii mele, că răvna casei Tale m-a mâncat și ocările celor ce Te ocărăsc pe Tine au căzut asupra mea. Și mi-am sperit cu post sufletul meu și mi-a fost preocară mie și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de batjocură. Împotriva mea grăiau cei ce ședeau în porți și despre mine cântau cei ce beau vin, iar eu, într-o rugăciune mea către Tine, Doamne, am strigat la timp bineplăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea binei Tale, auzi-mă într-o adevărul milei Tale, mântuiește-mă din noroi, ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă urăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă nece vâltoarea apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurărilor Tale caută spre mine. Să nu întorci fața Ta de la credinciosul Tău când mă necăjesc de grab, mă auzi. Ia aminte la sufletul meu și-l mântuiește pe el din mâinile vrăjmașilor mei, izbăvește-mă. Că Tu cunoști ocarea mea și rușinea mea și înfruntarea mea, înainte Ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost sufletul meu de ocări și necaz și am așteptat pe cei ce m-ar mirui și nu era și pe cei ce m-ar mângâia și nu i-am aflat. Și mi-au dat spre mâncarea mea fiere și în setea mea m-au dăpat cu oțet. Facă-se masa lor înainte lor, cursă răsplătire și sminteală.
Să se întunece ochilor ca să nu vadă și spinarele lor purerea o grăbăvește. Varsă peste ei urgia ta și mânia urgiei tale să-i cuprindă pe ei, facă se curtea lor pustie și în locașurile lor să nu fie locuitori. Pe care tu le-ai bătut ei la prigonit și au mulțit durerea rănilor lui. Adaugă fără de lege la fără de legea lor și să nu intre într-o dreptate ta. Ștergi să fie din carte celor vii și cu cei drepți să nu fie scriși, sărac și în durerea sunt eu. Mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu cântare și îl voi preamări pe el cu laudă. Și va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr cărui cresc coarne și unghii, se vadă săraci și să se veselească, să căutați pe Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru. Că a auzit pe cei săraci, Domnul, și pe cei ferecați în obiezei săi nu i-a urgisit. Să laude pe el cerurile și pământul marea și toate câte se tărăsc în ea. Că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zidi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe el. Și seminția credincioșilor lui îl va stăpâni pe el și cei ce iubesc numele lui vor locui în el. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajuți mie, grăbește-te. Să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă înapoi și să se rușineze cei ce voiesc mie rele. Să întoarcă-se îndată rușinați ce-mi grăiesc mie bine, bine. Să se bucure și să se veselească de tine toți și ce te caută pe tine, Dumnezeule. Să zică pururea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul. Iar eu, sărac sunt și sărman, Dumnezeule, ajutorul meu și izbăvitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbăvi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Iar

0: Din prorocia lui Mihea, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, din Sion va ieși legea și cuvântul Domnului din Ierusalim. El va fi judecător al multor popoare și dreptate va împărți la neamuri puternice până departe. Atunci toate popoarele vor umbla în numele Dumnezeului lor, iar noi vom merge în numele Domnului Dumnezeului nostru de acum și până în veac. Acestea zice Domnul Atotțiitorul, ascultați voi munților, certarea Domnului și voi neclintite temelii ale pământului, că Domnul este în judecată cu poporul său și va grăi împotriva lui Israel zicând, poporul meu, ce ți-am făcut și cu ce te-am împovărat? Răspunde-mi, eu sunt cel care te-am scos din țara Egiptului și din casa robiei te-am răscumpărat și ți-am trimis înainte pe Moise, pe Aaron și pe Mariam. Poporul meu, ce au sfătuit asupra ta cei potrivnici? Ți s-a arătat, omule, ceea ce este bun și ceea ce Dumnezeu cere de la tine, dreptate, iubire și milostivire și cu smerenie să mergi înaintea Domnului Dumnezeului tău. El va fi voinic și va paște poporul prin puterea Domnului într-o slava numelui Domnului Dumnezeului său și toți vor fi fără de grijă. Iar el va fi mare până la marginile pământului.
1: Înțelepciune!
0: Din prorocia lui Isaia, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Acestea zice Domnul, cei însetați, mergeți la apă și cei ce nu aveți arginți, mergeți de cumpărați și mâncați, mergeți și cumpărați fără de arginți și fără preț, vin și grăsime, că așa zice vouă Domnul la tot stăpânitorul. Poporul meu, veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți între neamuri lucrurile Lui, dați de știre că înalt este numele Lui. Poporul meu, ascultați-mă și veți mânca cele bune și se va desfăta într-o bunătăți sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic dându-vă îndurările mele. Cel rău să lase calea lui și omul nelegit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, căci El va milostivi de, se va milostivi de dânsul și către Dumnezeul nostru cel mult iertător. Că nu sunt gândurile mele ca gândurile voastre și nici căile mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa sunt de departe căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Precum se pogoară ploaia și zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul, cel face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, ci el face voia mea și îți îndeplinește rostul lui și voi cu veselie veți ieși și în pace veți fi călăuziți. Munții și colinele vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpului vor bate din palme. Și în locul spinilor va crește chiparosul și în locul urzice va crește mirtul. A Domnului fi va slava spre viață veșnică și nepieritoare pomenire. Și nu va lipsi, zice Domnul Sfântul lui Israel.
1: Înțelepciune!
0: De la pilde citire.
1: Să luăm aminte.
0: Înțelepciunea și-a zidit casă dezemată pe 7 stâlpi, a înjunghiat vite pentru ospăț, a pregătit vinul cu mirodenii și a întins masa sa. Ea a trimis slujnicele sale să strige pe vârfurile dealurilor cetății, cine este neînțelept să intre la mine și celor lipsiți de buna chipzeală le zice, veniți și mâncați din pâinea mea și beți din vinul pe care eu l-am amestecat cu mirodenii. Părăsiți neînțelepciunea ca să rămâneți cu viață și umblați pe calea cea dreaptă a priceperii. Cel ce ceartă pe batjocoritor își atrage disprețul și cel ce dojenește pe cel fără de lege își atrage o cară. Nu certa pe cel batjocoritor ca să nu te urască, dojenește pe cel înțelept și el te va iubi. Dă sfat celui înțelept și el se va face și mai înțelept, învață pe cel drept și el își va spori știința lui. Începutul înțelepciunii este frica de Dumnezeu și priceperea este știința celui sfânt. Căci prin Domnul se vor înmulți zilele tale și se vor adăuga ție ani de viață.
1: Să zicem toți.

0: mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ctitorii, binefăcătorii și miluitorii catedralei mântuirii neamului și pentru toți ziditorii și lucrătorii care se osănesc cu înălțarea acesteia, pentru sănătate, ajutorul și mântuirea lor.
1: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se osănesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și

0: Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău, Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

Miloasei și mult milostivei Maicii noastre Parascheva și al Sfântului Ierarh Iosif cel milostiv Mitropolitul Moldovei, obroditorii acestei sfinte catedrale, al Sfântului și Dreptului Iov, mult răbdătorul, al Sfinților Mucenici Varvar, Vah și Kalimah, a căror pomenire o să săvârșim, al Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluia.

pe Sfânta Parascheva cea prea cinstită mireasă Cerescului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, pe cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduire celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea, spune puterile tale noi nevrednice, că de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum sloboz? Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului sunt o Maică, rugăciuni pentru noi a acestuia ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. O travă șarpelui bândeu de porțile iadului m-a apropiat cu adevărat. Și tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții cu rugăciunile tale, înviază-mă, vrea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele cu geterea lină necuvioasă. Și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulce și vicleșugur am petrecut-o. Iar tu care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului, dar tu cu rugăciunile tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patimele sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile tale dăruiește-mă, Maică, pururea pomenită, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș și mai înainte de judecată, judeca și osândit sunt eu, ticălosul, și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioasei Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care ai născut bucuria, întunericul întristării pe care vrăjmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. De tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă Fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El, prin rugăciunile tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite segeți înveninatele potrivnicului, plâng ticăloasă soartă a sufletului meu și Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasă lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ci în dar mă mântuiește prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea de roade bune, dar tu picurând roaminei tale de toată greutatea, Stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă preacuvioasă Maică Parascheva,
milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci oprea cuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, Stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni vieții într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, Stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine, puterea mea, Fecioară, de multă lipsă a slăbit, căci am îniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu satornicie de gând s-a socotit de tine, o Maică, aurul calutul pentru aceasta. Pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburdările plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine Cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea, izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă Maică Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu puterea Ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit slăbănogit întărește, că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc Ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l Preacuvioasă de dorul Stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cei ce ne închinăm Ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființă a Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. În grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să-L laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe ocărmuitorii noștri, pe mai mari orașelor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul Preacuvioasă Parascheva, în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne-au supres, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale Preacuvioasă Parascheva, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele,

0: Dumnezeu, cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
1: Lacrimile și ostenerile preacuvioasei Parascheva, care pătimi pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi pe care sunt lipsiți de toată bunătatea și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anuri de vindecări, pe Dumnezeiască Parascheva.

zisa Domnul ucenicilor săi, precum m-a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și eu pe voi, rămâneți într-o iubirea mea. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne într-o iubirea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân într-o iubirea Lui. Acestea vi le-am spus ca bucuria mea să fie în voi și bucuria voastră să fie deplină. Aceasta este porunca mea, să vă iubiți unul pe altul, precum v-am iubit și eu pe voi. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De acum nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, ci v-am numit pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl meu vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți și roada voastră să rămână, pentru ca Tatăl să vă dea orice

lui Dumnezeu, înalt preasfințitul părinte Teofan, preasfințitul părinte Nichifor Botoșeneanul, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosingherii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Serian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, arasoforul Tihon, frații Andrei Ioan, Ștefan Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epicaria și Nectaria, rasofurile Anastasia și Teodora, absalții Andrei Ioan, Valentin Emanuel, Claudiu Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosingherii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconii Nifon, Paul, Elie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan și fratele Iulian. Și pentru

sufletelor și al trupurilor cu milințe și cu zdrobire de inimă cădem către tine și suspinând strigăm ție, vindecă durerea, tămăduiește patimile sufletelor și ale trupurilor robilor tăi și ca un bunii iartelelor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.

0: tale, pe care cu îmbelșugările revărsate asupra robilor tăi, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm. Izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele noastre ale tuturor. Cu din adinsul ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ca niște robi neprednici, cu frică și cu tremur, cădem către tine, Mântuitorule, și cu umilință strigăm, iartă și miluiește pe robii tăi și toată dorința și cererea lor fă-o să fie după voia ta. Că numai tu singur, bunule și știutorule al inimilor, știi toate cele ce sunt spre folosul.

Să ne rugăm pentru ca să fie păzit spânăcașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de năvălire altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv vrânșile să iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care e

Mântuiește-i și a celor ce sunt pe mare departe și milostivei Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: Ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mult Milostivei Maicii noastre Parascheva și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Metropolitul Moldovei, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinți Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule nostru, miluiește.

Acum slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai gătit-o înaintea feții tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.